0: bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Letos bodo dan Slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih Slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v Slovenski vojski. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Evrovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beravs. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar bazar.
1: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova najprej šla down under, vsake toliko naj jo pot odnese dol. Ugotovili smo že davno, da Avstralci ne stojijo na glavi, ampak da je zemlja okrogla. Še vedno pa ni ugotovila, kako se je potrebno obnašati, da bi lahko zapel kar tisto bolj star, bolj nor 70-letna Avstralka, ki je pred dnevi ropala naokoli in namesto, da bi s pištolo mahala kot vsaka poštena ropa, parica, ne, babnica gre naokoli mahati z injekcijsko iglo in se dere, da je noter AIDS. Kako se je zadeva končala? Ali je dobila po svojem avstralskem hrštantkeslu ali ne? Boste izvedeli. Šla bova še v mesto Arnek. Kje je to Arnek? Bo kdo rekel na skandinavskem koncu? Kar malo bližje. Pri Švicari, švicarsko mesto Arnek in pred dnevi je nek Arnekčan, kaj prebivalc, Arnega Arnekčon, doživel pravo nočno moro svojega življenja, kajti medtem, ko je zjav televizijo, je na se pojavil piton, ne? Kačon, in to nekakšen takšen, ki bi si ga človek želel. Ja. V najnem kulturno-izobraževalnem programu bova tudi predstavila raziskavo, da srote boge britanske, otroc, v 9 mesecih pojejo, požrejo toliko od svetega krompirčka, kolikor tehtajo. Ja, zdaj, če ima otroček, ne vem, 35 kil, ba je, da povprečen desetletnik požre tudi 35 kilogramov pomfritesa. Ojoj, si kar predstavljam. Malo sem fauš, ker sem trenutno lačen, pa ja, vem, Ervin, vodo naj pijem, če sem lačen, si mi že povedal. In še šlabova z obžalovanjem čez vzhodno-južno mejo, do sosedov na Hrvaško, pravzaprav do sosed na Hrvaško, Hrvatic, ki imajo, kot kaže, precej seksualnih težav. Ne privoščiva, niti podrazno, želiva ponuditi samo svojo pomoč. Na kakšen način in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: In smo down under. Avstralska policija je pred dnevi aretirala neko 70-letno žensko, potem ko je ta s pomočjo skrvjo napolnjene brizgalke oropala manjšo trgovino v avstralski zvezni državi Queensland. Starka je iz trgovine odnesla nekaj denarčka, cigarete in vžigalice, prodajalcem pa je dajala ropa samo zato, ker je imela smolo na igralnih avtomatih. Tatovi za rope v trgovinah pogosto uporabijo brizgalke, napolnjene s krvjo ali pa rdečo barvo in uslužbencem grozijo, krije okužena z AIDS-om in vas bom pičal, če ne dobim tega in onega in tretjega. No, na koncu pridejo policisti v rokavicah in jih lepo veselo zaprejo.

0: Bizar bazar.
1: Sosedov piton v vaši dnevni sobi. Prebivalec švicarskega mesta Arnek na severovzhodu Švice je pred dnevi doživel moro svojega življenja. Medtem, ko je s prijateljico po švicarski televiziji mirno spremljal nogometni obračun med enajstercema St. Kalna in Basla, se je v njegovi dnevni sobi pojavil piton, ki se je nato lepo veselo zvil pod divanom, na katerem je sedel par. Ta se seveda bliskovito spi pobegnila iz stanovanja in poklicala policijo. Se je izkazalo, da gre za sosedovega kraljevega pitona z imenom Cosimo, ki so ga pogrešali že 3 mesece, ampak Cosimo lastnik se ne boji tožbe. Policija pravi, da podobno kot pri ostalih domačih živalih, njihovega izginotja ni potrebno prijaviti. So pa strokovnjaki za kače rekli, da sta ta dva, ko sta gledala fuzbal, imela srečo, da piton po 3 mesecih ni bil kaj dosti lačen, ker si je baje postregel s kakšnimi podganami. In to je bizarno, in to je šokantno. V razviti Švici pa podgane. Ja, po drugi strani pa po naslovu sodečko je veliko obetal sosedov piton v vaši dnevni sobi. Ni bilo nič seksualnega, da bi se lahko nad tem naslajali.

0: Bizar bazar.
1: Britanski otroci v 9 mesecih pojejo toliko ocvrtega krompirčka, koliko sami tehtajo. To je neverjetno. Povprečni 10-letni britanski otrok v 9 mesecih poje 35 kg ocvrtega krompirčka, kar približno ustreza njihovi telesni teži. Britanski časnik Daily Mail se je skliceval na študijo nekega britanskega proizvajalca vitaminov. 2/3 britanskih otrok med 6 in 12 letom starosti pojesta ocvrt krompirček 5-krat tedensko, medtem ko si trenutno tretjina priljubljeno red privošči vsak dan. Vsak dan žrejo pomfri. Študija je pokazala, da se posebej nezdravo prehranjujejo dečki, ker ne marajo zelenjave, za najbolj osovraženo hrano pa veljata cvetača in brokoli. V študiji je sodelovalo 500 britanskih družin, ki kot kaže imajo polno holesterola in en kup zdravstvenih težav.

0: Bazar.
1: Gremo pa k sosedom in zdaj sočustvujeva, kajti vsaka peta Zagrebčanka ima težave pri doseganju orgazma, vsaka deseta pri spolnem odnosu čuti bolečine, tako kažejo izsledki študije, ki jo je opravil oddelek za sociologijo filozofske fakultete v Zabregu. Raziskavo, ki je baje prva te vrste pri sosedih, so opravili v 2 mesecih, v njej je sodelovalo 547 prebivalk hrvaške prestolnice v starosti od 20. do 60. leta. Izkazalo se je tudi, da imajo Zagrebčanke tudi ostale težave povezano s spolnostjo. Ja, 9,2% pravi, da imajo motnje povezane s spolnim vzburjenjem, zaradi pomankanja želje po spolnosti pa trpi 14,5% purgeric. Član raziskovalne ekipe in vodilni hrvaški seksolog Aleksandar Štulhofer pravi, da je bil namen raziskave ta, da bi v zdravstveni sistem Hrvaške vključili tudi vprašanja seksualnega zdravja, ker na tem področju ni strokovnih služb, ki naj bi pomagale moškim in ženskom s tovrstnimi težavami. Naj bi tudi konec leta jeseni raziskavo opravili med moškimi in ugotovili, kakšne probleme imajo pa Hrvati, pa Zagrebčani pri teh zadevah. No, in ker meniva, da je treba sosedom in sosedam pomagati, če bo kdaj kakšna prijateljska sosedska pomoč potrebna, se lahko tudi javimo. Do takrat pa, dokler naj jo nobeden nič ne vpraša, pa do naslednjega bizarja želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: val.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beravs. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnje finale tekmovanja za pesem Evrovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove,

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beravs. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. 16. maja 1568 škotska kraljica Marija I. pobegne v Anglijo. 17.3. Peter I. Veliki položi temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so zgradili Sankt Peterburg. Leta 1770 se v Versaju poročita Ludvik XVI. Francoski in Marija Antonieta. 1786 je razpuščen kapucinski samostan v Novem mestu, leta 1851 pa v Ljubljani prepovedano beraštvo. 1857. leta konzistorialna kongregacija potrdi razmejitev med cekovsko in levantinsko škofijo. 1916. leta Združeno kraljestvo in Francija podpišeta Sykes-Picotov sporazum. Devica Ivana Orleanska pa 16. maja 1920 razglašena za svetnico. 1929. leta gre za prvo podelitev nagrad Ameriške akademije za film bolj znanih kot sedanjih Oskarjev. 1941. islandski parlament razglasi neodvisnost od Danske. Leta 1943 je zadušena vstaja v Varšavskem getu, leta 1948 pa Chaim Weizmann postane prvi predsednik Izraela. 16. maja 1960 sovjetski voditelj Hruščov zahteva opravičilo zaradi vdora ameriškega vohunskega letala v sovjetski zračni prostor, gre tudi za konec pariškega sporazuma velikih štirih. 16. maja 1969 sovjetsko plovilo Venera 5 pristane na Veneri. 75. leta si Indija priključi zvezno državo Sikkim, japonska Junko Tabei pa kot prva ženska pripleza na Mount Everest. Leta 1997 padec diktature Mobutuja Sese Seka v Zairu. Ja, tak zanimiv dan je tale 16. maj. Mi seveda danes poskrbimo, da današnjega tega v letu 2022 upišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Srčno vzdušje
6: in pisane melodije.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnje finale tekmovanja za pesem Evrovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu.
2: In 4 minute ura, dobro jutro. Danes bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Jutrišnja nedelja pa bo dokaj sončna in večinoma suha. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo spet nekoliko topleje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Na cestah pa zaenkrat vse mirno, naj tako tudi ostane. Če ve kaj opazite, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Skupaj vedno in vse povsod.
5: Z nami v živo.
4: Na aktualu. Klara Japl.
6: Dobro jutro. Ja, dan se že počasi prebuja, 6:06 je ura in ta vikend se družimo v jutrih in skupaj pretegujemo, seveda tudi srebamo kavico. Ker smo skupaj ne le danes, ampak tudi jutri, če bo moj mal prehlajen glas pelo, ne upamo, da bo, tako da dobro jutro zagotovljeno. Evo, prihaja Tomislav Bralič, Klapa in Trade, ki jih že slišite v ozadju, Panuša Derenda, Klapa, Godimenti, Iti, Baruni, Vinko Coce, skratka en kup dobre glasbe na aktualu. Dobrodošli.

0: Aktual.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
2: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
6: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

Žan Serčič je bil tole na aktualu. Ja, in če kaj prav vem, se naša Nuša Cerar že vozi s kolegico Nino Cestnik Pavlič proti hribom in vem, da ga Nuša obožuje, koga drugega kot Žana Serčiča, in vem, da bo hotla tole še enkrat zapet.

0: pustimi spomin na aktualo. Ja, in tudi mi bomo danes ustvarjali spomine. Omenila sem že hribe, tako da dejmo kar preveriti, kaj kaže vreme. Danes sicer naj bi bilo bolj oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najviše dnevne temperature tam nekje od 10 do 18 stopin, trenutno pa Izola 11, Črnomelj 10, Maribor in Murska Sobota 9, Ribnica 7, na Bledu pa le 4 stopinje.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Minute čez pol sedmo preverimo še stanje na cestah. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med Turniščem in Gančani proti Mariboru zaradi peska na vozišču previdno. To je zaenkrat to, če še vi kaj opazite, mogoče že kje aktivne radarje, pa smo tu za vas. Na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

Ura, gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.

0: Dobrih 20 jih še manjka do sedme. Dobro jutro na soboto in dajmo preveriti, kdo se ta teden bori za vaše klike.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, v našem glasbenem dvoboju tokrat moški proti ženski.

0: Ja, tudi tale vidim, da vam je kar všeč. Trenutno sta zelo, zelo izenačena. Vili Resnik vodi za dobre 2%, tako da nič ni izgubljeno. Hitro poklikati svojo ta ljubša.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Vili Resnik, ki je vedno poskrbi na svojih nastopih, na svojih koncertih za dobro voljo, za dobro energijo, ampak na drugi strani pa nič kaj manj energična Dominika.

0: Aktual. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
1: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
2: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Mišo Kovač nam krajša tele minute do sedme, sobota danes, dobro jutro. In ta teden smo gostili že kar nekaj izjemnih glasbenikov, ki nam tlele premierno predstavljajo svoje nove pesmi za CMC festival. No, za tiste, ki še ne veste, to je v bistvu eden najbolj znanih festivalov hrvaške zabavne in pop glasbe, ki poteka seveda v obmorskem mestu, da je vse skupaj, ne? V takem ambijentu posebnem, skratka v Vodicah na Hrvaškem, kjer potem nastopajo te znani hrvaški in tudi regionalni glasbeniki. No in med drugim nas je ta teden obiskal tudi Vladimir Košič Zec. Povedal nam je, da nima v bistvu nekega posebnega najljubšega obdobja, ker ima vsako obdobje, kot pravi, v življenju svoj pomen. Povedal pa nam je tudi, da svojih pesmi na karaokah ne mara lih pet, ne? V bistvu je to označil celo kot katastrofo. Dajmo se spomniti.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Toliko v dobi glasbe ste doživeli, katera je bila najboljša za muzičarje, za glasbenike?
3: Svaki period v životu mladog čovjeka, gdje nemaš brige koje imaš već kao jedna ozbiljna ili starija osoba, je prekrasan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnje finale tekmovanja za pesem Evrovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu.
2: So že 3 minute čez sedmo. Dobro jutro. Danes bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponihal. Jutri pa večinoma suho, razvajalo nas bo sonce.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Evo, za res dobro jutro pa smo na cestah zaenkrat brez posebnosti. Naj tako ostane čim dlje, če pa vi kaj opazite, morda se že kje dela gneča, morda kje kak radar policisti. Sporočite, da povemo naprej, na nič 80, 13, nič 2.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Klara Japelj.
3: 7:04 je ura. Dobro jutro, aktualovke, aktualovci. Ja, še dobri dve uri nas loči do prvega letošnjega dogodka Laško gremo v hribe, ampak tisti ta pridni se že pripravljajo in odpravljajo. Javijo se nam v bistvu še v tej uri, tako da ostanite z nami, ker kot pravi klapa rišpet, lipo mi je to. Ja, res je. Lepo nam je skupaj na aktualu.

0: Aktual. Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilček in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: kako lepo. Naša Martina Švab je bila tole. Ja, tudi ona se bo predstavila na letošnjem CMC festivalu v Vodicah. Ja, že prej sem malo povedala, da gre za, lahko bi rekla, enega najbolj znanih festivalov hrvaške zabavne in tudi pop glasbe. Tam nastopajo vsi znani hrvaški in tudi regionalni glasbeniki. Izvajalci pogosto premierno predstavijo novo pesem, kakšni tudi malenkost prej seveda potekajo tam koncerti na prostem, druženja, spremljevalni dogodki, tako da res se dogaja in tudi naša Martina bo del tega. Predstavlja pa je seveda tole svojo novo skladbo tudi pri nas na Aktualu. Poglejmo.
1: Iz Aktualovega jutranjega šova za vso Slovenijo, Marti, živjo!
2: Bi skoraj rekla, dobro jutro.
3: Ja, pa reč. CMC festival pa priprave, kako je recimo v primerjavi z lani, ker letos si, če lahko tako rečem, samevaš na odru, ne? Letos, lani si imela malo suporta, kar se tiče samega nastopa. A si kipel na trnik, no?
2: Man, zdaj že toliko mogoče poznam ta CMC in ta odr in vem, kaj približno pričakovati, da ni neke treme. Je pa res, da ta pesem je zdaj veliko bolj plesna, odr je velik, jaz sama, v plesu se ne počutim tako zelo samozavestno, tako da bom imela tudi eno plesno ekipo zraven, da bomo skupaj malenko zapolnili ta odr. Ampak priprave pa zdaj največ dela imam z izbiranjem obleke.
3: Sladke to, težave.
2: Ja, drugače pa vse po planih. Danes nova pesem, nov videospot, to je obkljukan in to je tisto, kar je najbolj pomembno.

0: A pa lahko preverimo, kako razumeš ljudi, ki spijo full vode.
1: Ej, drugače to pa razumem.
0: Mislim, mi imamo en oreng test, imenuje se Napila se duša, nam je povedala.
2: Ljudi,
1: Tigor.
2: Ne išlo tako. Aj, spet njega, jojo, dano.
1: Ok.
2: Da.
1: Ta gospod je rekel, da ga je ena gospa izsila po levi, da je ni videl in je trdno pripričan, da gospa nima izpita, da on pa ni spil niti kaprice.
0: Ko se ti hecaš, slišana si, o ti mater!
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: nas je privedel do trenutnih temperatur. Portorož 11 stopinj, Ljutomer 10, Semičin Celje 9, Ljubljana 8, Jesenice 4 stopinje. Je pa pred nami bolj oblačen dan, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Več sonca nas čaka spet jutri.
1: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Tudi minutko čez pol osmo, enako kot pred eno uro, promet poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane čim dlje. Če pa opazite že ki aktivne policiste, smo tu za vas na 0880 13 02.

Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: tajna največja. Ja, nobena skrivnost pa ni, da se danes začenja, danes nas čaka prvi pohod letošnje sezone, ki nas bo popeljal nad Ribnico na 887 metrov visoko grmado na Mali Gori. Ja, javlja pa se nam že naša kolegica Nina Cestnik Pavlič, ki nam seveda krajša petkove večere v petkovi pumpi. Nina, dobro jutro, povej, si kar zgodna, ne, kako kaže, a bo vreme zdržalo ali kaj bomo zdaj?
1: Ja, dobro jutro, pohodniki, pohodnice. Joj, če ste se mogoče cel teden spraševali, ali gremo na pohod Laško, gremo v hribe ali ne gremo, jaz ne vem, ampak nikoli nismo rekli, da ne bi šli ne glede na vreme, sicer res nismo obsijani sončnimi žarki, ampak pač dodatne štumfe, še dodatne gojzarje, dodatne gate, marela in pičimo.
0: In piči.
1: V bistvu res gremo z dobro voljo proti grmadi na Mali Gori, zato ker začenjamo sezono Laško gremo v hribe 2026. Jo, res se veselim prvih glasbenikov na letošnjem pohodu, Manca Špik, Marko Vozu, veseljaki nam bodo špili, pride tudi Alfi Nipič, proglasili, da bomo za Laško legendo, tako da danes nam res fantastičnih trenutkov na grmadi ne bo manjkalo, tako da kar lepo pogum, korajžo v roke oziroma noge in se vidimo na vrhu.
0: Joj, najlepša hvala, Nina, super si tole povedala, malo dodatno oblečt pa gasa, ne? Evo, tako da nič niste zamudili, Manca Špik, Marko Vozov, veseljaki, tudi Alfi Nipič pride, tako da jaz mislim, da nimate več izgovorov, da danes obujete gojzare, tako kot je rekla Nina, in se vidimo, ne, na grmadi na Mali Gori.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl veseljaki.
6: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
4: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Vstopite v Optiko Clarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Clarus in na clarus.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beravs. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Letos bodo dan Slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih Slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v Slovenski vojski. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Evrovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu.
2: Je ura že 8 in 2 minuti, danes bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, jutrišnja nedelja pa bo dokaj sončna in večinoma suha. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo še nekaj ploh, postopno pa bo končno spet malo topleje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Če je bilo prej na cestah vse mirno, pa zdaj le že kar nekaj dogajanja pozor. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu, tako da previdno tam. Žival na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. To je zaenkrat to, če opazite še vi kakšno posebnost, mogoče radar, policijsko kontrolo, pa smo tu za vas, da poročamo naprej na nič 80 13 nič 2.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Skupaj vedno in vse povsod.
4: Z nami v živo.
3: Na aktualu. Klara Japar.
5: Dobro jutro, 8:04 je odbila ura in že dobri 2 urci vse v bistvu družimo skupaj na aktualu. Ja, oblačna sobota je pred nami, kaj čmo, lahko pa vsaj malo sanjamo tiste tople, poletne, sončne dni, ki prihajajo in tisto pravo dalmatinsko poletje. Ja, nekaj takega vam pričaramo ne samo tukajle na aktualu, ko nam Jasna Zlokič zapoje na obali, ampak tudi na Pagu. Ja, več o tem že zelo kmalo, tako da ostanite v naši družbi.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje. Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
6: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
9: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.

0: 28 minut je ura, dobro jutro želim v oblačno soboto, tako da ja, jaz mislim, da moramo na malo bolj prijetne, take poletne, sončne teme, a se strinjamo?
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: No, zato vas zdaj le povabim na skupne počitnice na Pag skupaj z aktualom in relaksom. Ja, tam vas čaka cel teden dni all inclusive oddiha ob morju, nastanitev, tikov po Bali, pester spremljevalni program, animacije, večerna plesna glasba, boat party, tudi pena party, tako da dogajal se bo definitivno. In premierno bomo imeli tudi pravi aktualov žur večer na Pagu. Rudi in Tamara bosta poskrbela za noro plesno energijo, tiste največje hite. Sploh ne dvomam, da bo ta tudi svoj komad zapela. Tako da večer, ki ga bomo še dolg nosili v spominu, bo to. Tako da rezervirajte si termin 6. juni do 13. juni, da šibate z nami na Pag v hotel s 4 zvezdicami. Sam par minut hoje do centra mesta Pag, plaža pa je cirka 20 metrov od nastanitve. Več informacij najdete na relax.si.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ja, ja, tale mesec maja nam je kar mal zagodu, ker jaz bi rekla, da niso nič kaj majovske temperature, ker konkretno hladno. Ankaran, tam je najtopleje zdaj le 12 stopin, Ormož 11, Trbovlje 9, Kočevje in Vrhnika 8, Bovec 6 stopin, gremo pa danes tam nekje od 10 pa vse do 18. Sicer pa današnja sobota bolj oblačna, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo, no jutri pa nas bo razvajalo sonce.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Poglejmo še na ceste. Pozor, zaprta je še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču pa ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce. To je zaenkrat to, varno, strpno in previdno do cilja. Če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na 0880 13 02.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.

0: tako pa še Peter Grašo na sobotno jutro, čeprav oblačno, ampak ja, danes obujamo malo spomine celotnega tedna naših gostov zaradi CMC festivala, ki prihaja v Vodicah in obiskal nas je tudi Duško Lokin in izdal nam je, kaj pije, da pri svojih letih še vedno tako dobro zgleda in poka od energije.
1: Velika čast, uživa na obisku, na VIP obisku,
2: Duško Lokin!
3: Kaj si virači pijejo?
4: Ovako, ja ću reći što mi pijemo.
3: Ja, kaj pijete?
4: Ovako, ja pijem uvijek samo travaricu.
3: Travarica?
4: Dalmatinsku šibensku, to je moje piće. A oni što im date? Oni su svi virači.
5: Jedna će mandolina svirati.
3: Duško, sem prav

0: razumela. 13. mi dva praznujemo na odru, pod odrom, na šankom, za šankom.
1: Da, na dan festivala, ja.
2: Praznujete.
1: Če bomo sve odkriti.
2: Se bomo odkrili, ja.
0: 13. junija, ko bo Duško svojo zasedbo Lavita stopil na odr, ko bo tale zasvirala.
3: Prijatelji, nazdravimo svi, kad je fešta doma, se ne spi.
4: Aktual. Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
1: City Park. Polepša dan.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
9: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
10: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
11: Oče, med prazniki sem grešila.
12: Krepko?
11: Skoraj vsak večer.
12: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
13: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
14: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
15: Aktual.
16: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Organizatorji 44. maratona Treh src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Kristjan Čeh, Metu Diska in Matician Gučak na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktuar.
6: Dobro jutro, dober dan. Danes bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Nedelja bo dokaj sončna in večinoma suha, v ponedeljek pa bo najprej jasno, čez dan bo oblakov vse več.
7: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Preverimo še stanje na cestah. Še vedno zaprta cesta Bloška Polica, Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče Previdno, pa popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila zdaj na Gorenjski avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce. To je zaenkrat to, kar se tiče posebnosti z cest. Če bi še vi kaj dodali na ta naš seznam, pa le, pokličite nas na 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Ja, dobro jutro. Ura je 9:06, no lahko bi rekla tudi že dober dan, ne, glede na uro. In lahko rečem tudi, da je kava že do dobra prijela, morda je ura za še eno, ne, vsaj pri meni. Zunaj nas je danes pričakalo bolj tako deževno jutro, ampak tudi taki dnevi imajo en poseben čar in se veste. Dobra družba in dobra glasba pa sta zagotovljeni ne glede na ure.
4: Moja lipa dalmatinka, filter ne treba ni šminka, rodila se savršena, jedna u milijun žena.
3: Tanja Žagar prihaja svojo najnovejšo že čez nekaj minut, še prej Darus Despot, stopamo v to, pa v tole 9. uro z Draženom Zečićem in pa Lidijo Bačić. Dobrodošli.

0: Mal.
1: Wow, gremo po nakupi.
0: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
2: Na pico.
1: Jaz bom pad taj.
2: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
0: Ja, Kratohvil Leclerc.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
3: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: GA++.
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Gradite ali prenavljate dom?
7: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
6: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
7: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
8: Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat.
10: Dio mi.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
13: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
13: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobrih 20 je čez 9. Dobro jutro, dober dan in lepo soboto želimo z aktuala. Ja, zunaj nas je danes pričakalo bolj sivo jutro, tako deževno, ampak kot sem rekla že v začetku te ure, tudi taki dnevi imajo en poseben čar. Narava deluje še bolj zelena, ta von dežja v zraku pa pričara tisto čarobnost. Ja, danes so se tisti najbolj zagnani, kljub kakšni kapli dežja podali v hribe, kjer se družimo na prvem letošnjem dogodku Laško gremo v hribe letos na Grmadi na Mali gori. Nuša se nam javlja, Nuša Cerar, povej, kje ste trenutno, a ste že na vrhu in pa predvsem nas zanima, kakšno je vreme.
1: Dragi aktualovke, dragi aktualovci, dobro jutro, mi smo že na Grmadi na Mali gori in moram povedati, da je malo oblačno in megleno, ampak kar je najpomembnejše, dežja ni. Tako da še imate čas, da se usedete v avto, napakirite čevle, dodatne nogavice, bundo, ker je mraz okoli 7-8 stopinj, ampak ko se bomo uneli, razgreli, malo zaplesali, nam bo še kako vroče. Tako da, v glavnem, od 9.30 dalje štartamo, Marko Vozov, pa Alfinipič pride, pa Manca Špik, pa naši veseljaki, tako da super se bomo imeli. Zaenkrat pošiljam ljubčke in se srečamo gor. Čau, bav!

0: Ja sem narojen, da mi bude lepo, ja kot nalašč, da nam je lepo kljub kakšnemu oblaku, kljub kakšni kaplji dežja. Ja, danes bo bolj oblačna sobota, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature prilezejo tam nekje do 18 stopinj, trenutno pa v Piranu najtopleje, tam smo jih namerili 13, Maribor 12, Domžale in Dolenske Toplice 11, v Kranjski Gori pa le 5 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalnice, socialna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, pa huda ura na cestah, še vedno je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča pa se je zgodila in ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal med Črnučami in industrijsko cono Trzin tam previdno. Če opazite še kje, boh ne dej nesrečo, gnečo, radar, policijsko kontrolo pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: pa še na tako umirjeno soboto. Ali bi si mogoče zaželeli že kaj bolj veselega, da vas zbudi?
1: Večeras je naša rešta, večeras se vino pije.
0: Ja, če ne, za zdaj le si jo bo pa gotovo, kdo zaželel danes večer v današnji megafešti. Ja, tudi jaz, ko sem z vami, ko megafeštam z vami, je tale kar veliko krat med vašimi željami. Danes pa z vami Mitja Grajzar, ki po moje že komaj čaka, se že ogreva. Verjamem, da tudi vi, tako da malo

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Srbija vas vabi.
2: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
8: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Pozor!
12: Koniški maraton.si.
13: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Metropolis. Aktualovo mesto.
16: Hej, greste z mano? Odlazim, odlazim. Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo. Se slišimo.
15: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
17: Vsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Ritual.
1: 10:02 je ura, danes bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru počasi ponehal. Jutrišnja nedelja pa bo dokaj sončna in večinoma suha. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo še nekaj ploh, postopno bo spet nekoliko topleje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Pozor, zaprta je še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet tam poteka po enem pasu. In pa opazili ste prvi radar danes in sicer na ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. To je zaenkrat to, če opazite še kakšnega, pa hitro poročajte na 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Uživaj vikend
5: na Aktualu.
4: Z nami Klara Japelj.
6: Dober dan. No, zdaj pa reči dober dan, ne več dobro jutro, je tako. Ura je 10:04, sobota je v polnem pogonu in pred nami je še cel vikend. Ja, mi bomo na Aktualu poskrbeli za dobro glasbo, dobro voljo in ravno prav tiste sobotne sproščenosti. Ne glede na to, ali ste doma, ali ste kje v avtu, mogoče na kavici, ali pa kje s prijatelji, dobrodošli v naši družbi. Magazin Gremo.

0: Po nizu uspešnice Luka Basi znova osvaja občinstvo s takim nalezljivim ritmom in super vzdušjem, ki lahko bi rekel, da že kar pričara poletja. Kaj pravite?
1: Svake zime imam plan, da si kupim katamarani, kupit ću ga jedan dan.
0: Ja, katamaran že pluje od platform do občinstva, zdaj pa prihaja tudi v živo v vodice. In na to seveda naprej v svet je ob izidu pesmi sporočil Luka Basi, ki bo tole pesem v živo premierno predstavil na CMC festivalu v Vodicah. Mi pa šibamo naprej z grupo Vigor.
2: Malo me ljubiš, pa ostaviš, obečaš doči, pa zaboravi.
0: Tole slišimo že čez dobre 3 minute, prihaja tudi pop dizajn Parni Valjak, potem pa preverimo aktualne temperature in pa dogajanje na cestah. Ostanite z nami.

0: cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
1: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 evra za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 evrov. Lidl. Splača se.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Jaran nas je privedel do trenutnih temperatur. V Kopru 13 stopine, Celje, Novo mesto 11, Črna na Koroškem in Bled 10, v prestolnici 9 stopinj, najviše dnevne pa danes tam nekje med 10 in 18 stopinj. Ja, danes bo bolj oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo, no že jutri pa nas čaka več sonca.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Preverimo še stanje na cestah, previdno pešec na vozišču, ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa vas čaka na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu, zaradi nesreče pa še vedno zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu, še ena nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin, promet tam poteka po enem pasu in pa opazili ste radar v Rimskih Toplicah pri Termah, poostrena kontrola pa prežina vas na Podravski avtocesti. Na bivši cestninski postaji ostavljajo proti Mariboru. To je zaenkrat to, varno, strpno in previdno do cilja, če opazite še kje policiste, radar pa smo tu za vas. Na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
8: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: 60 let glasbe, ena noč. Dado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na Eventim.si.
10: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
11: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
10: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
11: Aha, ampak...
10: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
11: Aja.
12: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Dobrih desetih še manjka do 11. Sobota danes, 16. maj, in danes smo otvorili pohode letošnje sezone, in sicer na Grmadi na Mali Gori. In naj povem, da ničesar še niste zamudili, aktualovke, aktualovci. Še imate čas, da se šibate podružiti, z nami bodo tudi Manca Špik, Marko Vozel, ansambl Veseljaki, tako da dobre volje zihar ne bo manjkal. Ja, tako da jaz bi rekla, da je to en super uvod, tudi če vreme mogoče ni najbolj naklonjen, da ni lih sončka, Nuša se nam je že javila, evo, Nina Cesnik Pavlič, kolegica, ki jo poslušate o petkih zvečer v petkovi pumpi. Vsi so rekli, da vreme drži, da dežja ni, čeprav kakšen oblak, še vseeno se imajo veselo in upamo, da se nam spet kaj kmalo javijo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Dve minuti oziroma tri minutke čez 11, evo, lih se je ura premaknila. Danes bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, jutrišnja nedelja pa bo dokaj sončna in večinoma suha. V ponedeljek pa sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo še nastalo nekaj ploh, bo pa postopno spet nekoliko topleje.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, pa žal očitno huda ura na naših cestah, ker nekaj nesreč imamo, gremo lepo po vrsti. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi nesreče je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta tudi cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Prometna nesreča ovira promet še na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domažu. Žal pri industrijski coni Trzin, promet tam poteka po enem pasu. To je to, kar se tiče nesreč, ste pa opazili še nekaj radarjev in sicer v Rimskih Toplicah pri Termah, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri v obe smeri, poostrena kontrola pa na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru merijo tako. Srečno, varno, previdno, če vas še kaj zmoti na vaši poti, pa smo tu za vas na 0880 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dober dan. Pet jih je čez 11. Evo, vstopili smo v zadnjo uro do poldneva. V njo nas popelje.

Kemal Monteno in Oliver Dragojevič. Ja, taki umirjeni ritmi za zadnjo uro do poldneva, no, še prej pa... Že poznamo, ne? Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Dobrodošli na Aktualu.

0: pohval. GA plus plus. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
4: Oče, med prazniki sem grešila.
5: Krepko?
4: Skoraj vsak večer.
5: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
6: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
7: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mio.

0: Jan Plestenjak nam krajša čas na aktualu, 20 je čez 11. Veselje in žur v hribih pa se nadaljuje kljub kakšni kapli dežja, ne, ki ponagaja danes. Ampak mi se ne damo, še vedno ustrajamo in žuramo skupaj na Grmadi na Mali gori, kjer je tudi Manca Špik, Marko Vozov, ansambl Veseljaki, pa seveda vi, dragi naši. In Nuša Cerar se nam javlja zdajle, pa Nuša, ti očitno nisi samo posod v krog, ne, tam na hribu, ampak so te spustili še nekam drgam, a je tako?
1: Vite, kakšen privilegij imam, da so me spustili kar klele v kuhno, tako da čebuljca, ajvarček, marmeladka, šmoranček, pa še klele se peče, pa jej to sam za me, no, ne vem. Šef, rabila bom malo večjo bundo.
0: Ja, če bote pa tole vse pojedali tam, pa bo pa res mogoče čas za kakšne večje, širše bunde, ampak v redu. Ja, dan smo skupaj z vami zaštartali prvi letošnji dogodek Laško gremo v hribe in seveda se nadejamo, da jih bo še velik in bomo skupaj ohranili to ljubezen do narave, do hribov, ter se še naprej srečevali v čim večjem številu.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Dobre, 3 minute so čez 11:30. Ja, oblačno soboto imamo, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature danes tam nekje od 10 do 18 stopinj, trenutno pa Koper 15 stopinj, Beltinci 13, Šentjur in Trebnje 12, Idrija in Radovljica 11 stopinj. Jutri nas čaka več sonca, postopno bo tudi topleje.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Preverimo še stanje na cestah. Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Zahod in Žalec. Zastoj zaradi del vas čaka na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. In pa pozor, še predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Koses med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Opazili ste še dva radarja, prvega na Štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center meri proti Ljubljani, drugega pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri v obe smeri. Kje je 3., 4., 5., sporočite na 080 13 02.

Priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, dobrih 20 manjka do 12. Čas za naše živalce. V okolici Malečnika je pogrešan, kastriran in čipiran mucek tigraste barve, tako nekoliko bolj dolgodlak, z dolgim košatim repom. Sliši na ime mali, star bo eno leto, do neznanih ljudi pa je menda precej plašen in ne mara nošenja v naročju. Še vedno pa je pogrešan sijamski muc, ki sliši na ime Džumbus, je svetle barve s temnim obrazkom, ušesi in repom ter izrazito modrimi očmi. Za najditelja ali zanesljivo informacijo Marija pravi, da podarja 500 evrov nagrade. Evo, za še več oglasov in kontaktov pa šibajte na Aktualovo spletno stran pod zavihek Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Tako, dvigujemo sidro proti popoldnevu. Ja, skupaj smo bili vse od 6. ure zjutraj, zdaj pa vas prepuščam v dobre roke. Gorazd bo vaša popoldanska družba, tako da uživajte na Aktualu še naprej.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
3: Poglejmo še na kratko vremensko napoved. Tudi popoldne ostaja oblačno, rahel dež pa bo do večera povsod ponehal. Severni veter bo ponekod pihal še najbolj močno v severni Sloveniji. Dnevne temperature med 10 in 15 na Primorskem do 18 stopinj Celzija.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Ja, takole pa še za vse voznike. Ceste so večinoma še mokre in spolzke, zato vozite previdno. Kar pa se drugih stvari tiče, pa predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu, tam je cesta še vedno popolnoma zaprta. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Še en radar je na Štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center v smeri Ljubljane. Srečno in varno, če še kje naletite na kakšno nevšečnost ali kontrolo, nič 80 13 02, povemo naprej.

0: šprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Ja, kaj ne rečem, mladost je odšla, starost je prišla. Ja, Klara se je šla malo odpočiti, jutri zjutraj bo spet z vami, popoldne pa boste morali biti kar zadovoljni skoraj upokojencem, ampak imam nekaj še energije, tako da verjamem, da vas ne bom preveč dolgočasil. Sicer pa za takšno oblačno skoraj, da ponekoč deževno popoldne ni drugega, kot kaj jaz vem, no, jaz si to predstavljam kot ena udobna zofa, morda nekaj zaspit, malo zapopikat, pa dobra družba v ozadju, kar je lahko tudi Radio Aktual in Aktual TV. In verjamem, da nas boste mnogi peljali skupaj vse tja do večera.

0: Radio Aktual.
1: Avtočrešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviseri, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Ja, takole, dragi moji, pa smo pri vremenu. Seveda je danes lepo napovedati vreme, ne? Ker z današnjo soboto se menda tale mraz, pa ustana zofka, pa ledeni možje resnično zaključuje. Sicer zofka si je malo prehladila mehur, pa danes še malo spuša, ampak jutri bo pa zares lepo sončno vreme in tudi toplejše. Danes popoldne še nekaj rahlega dežja, pa severnega vetra, predvsem v severni Sloveniji. Temperature od 10 do 15, na Primorskem do 18. No, jutri pa bo že nekaj sonca in dnevne temperature bodo že nekoliko više, v notranjosti Slovenije do 16 stopinj Celzija. Potem pa, jaz rad rečem takole, ne, pride aprilsko vreme. Kaj to pomeni? Se pravi, da bodo dnevi sicer lepi. Začeli se bodo soncem, popoldne pa bo nekaj več oblakov in tu in tam tudi kakšna ploha ali nevihta. Vsak dan bo nekoliko topleje in v drugi polovici tedna bodo temperature tudi že kakšno stopinjo čez 20.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Poglejmo še za vse tiste, ki ste na poti ali se na pot odpravljate, kako je po slovenskih cestah. Večinoma so še mokre in spolzke, zato hitrost vsekakor prilagodite razmeram na cesti. 3 km dolg zastoj je nastal na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ponovno pa je odprta cesta Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu, ki je bila kar nekaj časa zaprta zaradi prometne nesreče. V zadnji urici radarjev in policijskih kontrol niste odkrili. Če temu ni tako, če ste pravkar peljali, mimo katere, bomo veseli, če boste lokacijo delili z nami na našem prometnem brezplačnem 0880 13 02.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19.

0: 30. oktobra.
1: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio. Absolutno
4: sve. Rock legenda Dado Topić. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.

0: hribe in badri.
1: Ja, tudi vreme nam ne nagaja toliko, da bi ne bi šli v hribe in danes smo torej v hribih na Mali gori. Marsikaj ste že slišali, no Nuša pa nam je poslala še en pozdrav.
2: Ob meni pa že Alja in Katja in to sta dve nor simpatični punci, ki bosta letos prvi z nami na dogodki gremo v hribe in sta iz stresne skupine Hype, ne pogaša malo tale pulover. Takole in one te boste poskrbele na odru, da bomo vsi pod odrom na nogah.
3: Tako.
2: Punce, kaj lahko pričakujemo?
3: Full energije,
2: okay.
3: Veliko plesnih gibov, takih, ki jih že poznate in tudi mogoče takih, ki jih še ne.
2: Torej, z nami od prvega do zadnjega dogodka, je res?
3: Je.
2: Dobro. Ja, nač, gremo plesat, ajde. Hvatnikele!
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred 2 let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred 2 let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Pa poglejmo še, kakšno vreme se nam obeta. Danes popoldne bo še oblačno, rahle padavine pa bodo do večera povsod ponehale. Dnevne temperature so med 10 in 15, na Primorskem malo topleje. No, jutri pa nas čaka že precej lepši dan, tudi z nekaj sonca in dnevnimi temperaturami do plus 16 stopinj.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Po cestah pa čisto na kratko nimamo poročilo o radarskih ali policijskih kontrolah, prav tako ne o drugih nevšečnostih, je pa 3-kilometrski zastoj na štajerski avtocesti zaradi del in sicer v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo rebro. Srečno in varno, pa v zastoju seveda tudi strpno, če boste še kje naleteli na kakšno nevšečnost, zastoj, oviro ali radar, z veseljem sprejmemo vašo informacijo o lokaciji na 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Ja, takole, gremo že po 14. uro današnje sobote, sicer, kar se vremena tiče, bolj dolgočasne, pa moramo mi toliko več veselja prinesti v vaše domove. Nekateri sicer še kuhate, eni pospravljate, eni pa se delate, da delate, a ne zato, da vam ne bi kdo očital, da preveč lenarite, ampak lejte, vikend je seveda tudi za lenarjenje. In kaj je boljšega kot lenarjenje in v ozadju odlična glasbena podlaga?

0: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Gradite ali prenavljate dom?
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje. Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
5: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
6: Oče, med prazniki sem grešila.
7: Krepko?
6: Skoraj vsak večer.
7: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
8: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
9: Dragi, kaj to piješ?
10: Magnezij Aktiv. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
9: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
10: Prehranski dopolnili Magnezij Aktiv in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
11: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
12: Pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
13: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
14: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: No, a sem ti rekel?
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
16: Za

Ja, tole so bili Džavoli in njihova Ivona. Nekje sem bral, da so menda hobotnice izredno pametne živali. Moja žena je celo prebrala eno knjigo, jokala je kot dež, pa sem rekel, kaj pa bereš, da tako jokaš? Ja, v eni hobotnici, veš, koliko so to pametne živali. Ne? In zdaj so to nekako potrdili še znanstveniki, ki so opazovali hobotnice in ugotovili, da če jim greste na živce, vam lahko dobesedno zalučajo kamen v glavo. Ja, hobotnice namreč so sposobne se ubraniti nadležnih stvari s tem, da mečejo stvari. Lejte, ne, se vsaka podobnost z vašo drago, a ja, se upravičujem, ne, to ne bi smel reči, da je zgolj naključna. Ampak ja, no, hobotnice, če se boste potapljali, pa to ne drezajte v njih, ne, ker če dobite kamen v glavo pod vodo, se mi zdi, da ni najboljša stvar.

0: Ja, družba, poglejmo zdaj, kaj nas čaka. Kot vidite, tisti, ki gledate, ne sem dal zadaj že sonček, ker jutri bo sonček. Danes bomo do večera še potrpeli ob oblačnem vremenu, tu in tam tudi kakšni kaplji dežja in temperaturah, ki so takole v Ljubljani, recimo 13 stopinj Celzija, v Litiji 14, v Mariboru prav tako 14, ni zelo mrzlo, ampak ni pa tako prijetno, kot bi si želeli. Jutri bo do 16, potem pa od ponedeljka dalje vsak dan lepše vreme, bo pa bolj aprilsko, če smem tako reči, kajti v popoldanskem času se bodo od torka dalje lahko pojavljale kakšne plohe ali posamezne nevihte. Kot pa kaže, bo prihodni konec tedna lep, sončen, menda celo brez padavin.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, na Štajerski avtocesti imamo pred delovno zaporo še vedno daljši zastoj, približno 3 km pot se vam tam podaljša za 20 do 30 minut. Na drugih cestah pa zaenkrat ni nevšečnosti, pa tudi radarskih in policijskih kontrol v zadnji uri niste opazili. Če boste peljali mimo kakšne ovire, kakšnega zastoja ali radarja, pa bomo seveda veseli mi in vsi tisti, ki bodo potem slišali to informacijo, če nam boste lokacijo sporočili na naš prometni brezplačni 0813. 13 nič dve.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Ja, tole so bili Mejaši in Blanka Smoljić, ki so nas spet malo razvedrili. Kako priti ne do bogatstva? To se tu in tam, kakorkoli že, vsi včasih vprašamo, ne? Pa saj ne do ne vem kakšnega bogatstva, ampak tako, ne, da je življenje potem malo lažje. Večina se prebija iz meseca v mesec s plačo, pa bi bilo dobro, če bi kaj padlo z neba. Ne moremo pa biti vsi umetniki, slikari, pisatelji ali, ne vem, avtori velikih glasbenih uspešnic. Pa morda smo, veste, pa lahko, ne? Sej, tale zgodba ni tako zelo nova, ampak se mi je zdelo vredno, da jo spet malo obudim, ker pa ni tako dolgo nazaj, ko je nek umetnik razstavil banano, prilepljeno na zid z lepilnim trakom. In postala je veliki hit in zadeva je bila prodana za nekaj milijonov. Kaj je kupec videl na tem, sicer ne vem, ampak se mi zdi, da je že v zgodovini so razmišljali o tem, mnogi namreč poznate tisto zgodbo o cesarjevih novih oblačilih. Ja, tudi tam je bilo zelo podobno kot s to banano, le da je malček zaupil. Saj vendar nima ničesar na sebi.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej,
6: ne zapravljaj,
5: investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
7: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
8: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
7: Vstopnice na eventim.si.
9: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
13: Pozor!
14: Koniški maraton, pika si.
15: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Hej, sokole!
18: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
19: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis. Wow.
4: Popoldne bo pretežno oblačno, padavine pa bodo do večera povsod ponehale. Dnevne temperature v notranjosti do 15 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo tudi nekaj megle. Jutranje temperature od 3 do 9, v Alpskih dolinah malo pod nič. No, jutri bo večinoma sončno, čez dan pa bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Temperature od 15 do 20 stopinj.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec. Dvokilometrski zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, vzrok so seveda dela. Okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Ivančno Gorico in Trebnjim zahod. Radarjev policijskih kontrol v zadnji uri niste odkrili. Srečno in varno, če je še kje kakšen zastoj ovir ali radar, pokličite naš prometni brezplačni in nam zaupajte lokacijo na 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
5: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja, takole, zdaj bi vas rad povabil na naše skupne počitnice, ki se letos zgodijo od 6. do 13. junija, in sicer na otoku Pagu. Letovali boste v hotelu Pagos in Dependansi Meridian 4 zvezdice. Vse skupaj se nahaja čisto blizu plaže, tako da že pogled zjutraj je fantastičen, kaj pa šele čez dan. Pripravljamo vam tudi en aktualov super žur na Pagu. Rudi in Tamara bosta poskrbela za plesno energijo, največje hite in večer, ki bo še dolgo ostal v spominu, all inclusive in vse ostale lepe stvari, ampak ne čakajte predolgo, če bi želeli iti z nami, kaj tim, na voljo so le še zadnje namestitve. Ja, hitro, polnimo in bo treba pohiteti, če želite 6. z nami na Pag.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual.
1: Ne zamudite dnevov nakupov v Modiani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modiani.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
5: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Gremo letos na zmago.
7: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
6: Zmagajte z nami.
7: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Avtotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
13: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

No, vlak nas je odpeljal, mi pa gremo malo čez lužo. Tam je živel nek človek, ki je kovcal kar 68 let. To kovcanje zna biti izredno nadležno, to sami verjetno dobro veste. In kakšna je rešitev? Nekateri zajamete zrak in ga zadržite, drugi pogledate gor, različno je. Ampak v neki študiji pa so zdravniki ugotovili, da lahko trdovratno kovcanje ustaviš tudi z nežno stimulacijo točk v ušesu. Ja, prav ste slišali, namesto vode ali strašenja, kar naj bi tudi pomagalo, kar uho. Če to deluje, pa vedno ostane še klasično, če to ne deluje, seveda tista klasična metoda, da te nekdo prestraši. Je dobro, ne, v današnjih časih vas lahko nekdo prestraši tudi z računom visokim in nepričakovanim. No ja, ampak jaz bi vseeno poskusil vodo, pa strašenje, tako čisto na tako, potem pa tudi tole mencanje v ušes lahko bi pomagalo.

0: Takole spet daljši pregled, pol treh je ura, vremena, kaj nas čaka v naslednjih dneh. Danes pogledate skozi okno, vse jasno, bolj oblačno, pa niti ne prav toplo. Temperature takole: Babno Polje 9, Hrastnik 15, Idrija 16, v Kočevju 11 stopinj, 15 v Litiji, 12 v Metliki, 14 v Ljubljani in Murski Soboti, 12 v Novem mestu, no 17 stopinj pa trenutno v Novi Gorici. Kaj nas čaka? Precej lepši dnevi in to kar nekaj bo lepih sončnih. Sicer bi dodal vremenu v prihodnjem tednu, vsaj tam v sredini tedna, tudi aprilsko, kar pomeni, da bo veliko sonca, se bodo pa popoldne lahko pojavile plohe in posamezne nevihte. Še bolj pomembno je to, da bodo jutra toplejša in pa tudi dnevi, dnevne temperature tja do prihodnjega konca tedna, nekje med 20 in 23 stopinj Celzija.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Zaradi okvare vozila je trenutno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec, zato previdno. Ostaja pa zastoj pred delovno zaporo, dolg je približno 2 km in sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro. Srečno, varno, previdno, če bo še kje kakšen zastoj ovira radar, sporočite lokacijo na 080 13 02.

0: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
1: Novo na aktualu.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, tam se družijo vsi tisti, ki so pogrešani ali pa ste jih našli, tako da pomagamo malo, da hitreje najdejo spet svoj dom. No, trenutno najbolj aktualna zadeva, da se je v okolici Dolskega dola pri Ljubljani nekam potepel siamski muc, ki sliši na ime Džumbus, je svetle barve s temnim obrazkom, ušesi in repom ter izrazito modrimi očmi. Če ste ga kje opazili, poglejte na našo spletno stran, kjer so vsi ostali podatki. Lastnica pa za vsako, mislim, za najdeno žival, za najdenega mucka ponuja tudi nagrado. Ja, pomagajmo si, da bo svet lepši.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
10: Hala Tivoli, 19. oktober.
9: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
11: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
9: Vstopnice na eventim.si.
12: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
9: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
13: Pozor!
14: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
15: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
14: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
15: Maraton z dušo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Pa če je malo tekmovanja, tudi nič ne škodi. Torej, tale vikend glasbeni dvoboj predstavljam. Časa za glasovanje je še dovolj. Do ponedeljka zjutraj, ko bomo povedali, katera je zmagovalna skladba. Ali je to tale?
0: Ti si me.

0: čakala. Ti si me čakala in Vili Resnik ali pa Nedeljka oziroma Domenika. Ja, na vas je, da izglasujete zmagovalno skladbo in poveste, katera je v tem trenutku vaša najljubša skladba, ki si zasluži zmago. Glasovanje pa se poznate.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Aktual.
4: Popoldne bo še oblačno, občasno bodo tudi manjše padavine, no po noči pa se bo povsod zjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri zjutraj bodo temperature od 3 do 9, čez dan pa od 15 do 20 stopinj.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: No, na cestah pa danes popoldne dokaj mirno, edino zastoj na štajerski avtocesti Slovenske Konjice, predor Golo Rebro zaradi del, drugače pa nimamo podatkov o zastojih, ovirah ali radarskih kontrolah. Če boste v nadaljevanju tega popoldneva kaj od tega opazili, bomo veseli, če nam boste lokacijo sporočili na naš prometni brezplačni 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami uživo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Ni to lahko pomembno, kateri dan je danes, le zaradi delovnih obveznosti, seveda sobota popovdne. Mi hitimo dalje. Trenutkov za dobro glasbo bo še več kot dovolj in mi tudi to glasbo na aktualu stopnjujemo iz ure v uro.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Ne zamudite dnevov nakupov v Modijani. Samo od četrtka do sobote izkoristite 30% popusta na spomladansko-poletne kolekcije ob nakupu nad 30 evrov. Se vidimo v Modijani.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Relax.
4: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Novo na aktualu.

Je bila tole in novost najnorajša. Nekaj novosti boste slišali skozi današnje popovdne. Mi pa se malce selimo na Norveško, na njihov otoček Longyearbyen, kjer ne moreš reči, tu bom ostal za vedno. A ne, tudi ko se nekdo poslovi, rečemo, ostal boš zavedno, no tam absolutno to ne grem. Vzrok pa je v zemlji. Namreč tam ljudi ne pokopavajo, ker je prst takšna, da človeško telo ne bi razpadlo, ne bi se razkrojilo. Zato vse, ki so tako težko bolani, da pravzaprav se pričakuje le še smrt, preselijo v druge kraje. Ja, takšne so zgodbe po Evropi in svetu. Ko malo iščeš, brskaš, naletiš na marsikaj zanimivega, pa celo z našega stališča nenavadnega.

0: Vreme na Krancem se počasi jasnijo, tudi temperature malo po malo že danes rastejo. Na ta trenutek najtopleje v Novi Gorici, tam so namerili 17 stopinj Celzija, tudi delno jasno. Drugod Ravne na Koroškem 14, Rateče 12, Portorož 16 stopinj, Ilirska Bistrica 13, v Celju 15 in v Črnomlju 13 stopinj. Kaj nas čaka v nadaljevanju tega tedna, ki je pred nami? Že jutri bo sončno in potem sončno vse dni. Dnevne temperature do okoli 23 stopinj Celzija.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: No, na cestah pa tudi v zadnji urici mirno, pravzaprav promet je redek. To zastoja prihaja le pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Tam je kolona dolga približno 2 km. Zaenkrat pa brez radarjev in policijskih kontrol. Srečno in varno, če kje naletite na kakšno kontrolo ali še kakšen zastoj, obvestite tudi naš prometni brezplačni. Lokacijo sporočite na 080 13 02.

Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

Ja, tole so bili koktejli in mi pa gremo spet malo v znanstvene vode. Znanstveniki preučujejo marsikaj. Včasih, ko kakšno stvar prebereš, se pravzaprav...

Namreč znanstveniki na Škotskem so odkrili, da znajo oziroma zmorejo nekateri ljudje zavohati bolezen, kot je recimo Parkinsonova. To so odkrili tudi pri neki ženski, ki je bolezen zavohala na svojem možu. No ja, zdaj takole bi rekel, ne, če se vam slučajno zgodim, da ste nekje v gneči in vas nekdo vohava, ne vem, morda bi veljala vprašati, če je zavohal kakšno bolezen. Ne. Takšno odkrivanje bi bilo celo najcenejše in še brez čakalnih vrst, ampak ali gre temu verjeti ali ne, pa kdo bi vedel.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: 3, 2, 1.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB

0: Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Vstopite v Optiko Clarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Clarus in na clarus.si.
9: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Pozor!
14: Koniški maraton, pika si.
15: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Aktual.
4: Do večera bodo padavine povsod ponehale, ponoči se bo razjasnilo, v srednji Sloveniji bo nastalo nekaj kratkotrajne megle, jutri čez dan pa precej sončno. Jutranje temperature od 3 do 9, čez dan od 15 do 20 stopinj Celzija.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Še vedno bi lahko rekel same dobre novice, kar se prevoznosti slovenskih cestiče. Dobra novica je tudi, da nimaš kaj povedati. Ne? Tako da srečno in varno, če pa vendarle boste naleteli na kakšen zastoj, oviro ali radar, z veseljem sprejmemo informacijo o lokaciji na 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Ja, gremo naprej, a ne, zakaj bi se ustavljali na Aktualu. Tišina ni opcija, življenje je prekratko za slabo glasbo, zato smo jo tudi za naslednjo urico izbrali med tistimi dobrimi. Upamo, da vam prinesemo en dodaten nasmeh na obraz v tem sobotnem popoldnevu.
2: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Wow.
1: Pizza bella Napoli, Betezza e Odissea. Ma è da co buono? Come da picuha la moja nonna. Dio mio.
2: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: GA++.
2: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Gradite ali prenavljate dom?
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Oče, med prazniki sem grešila.
9: Krepko?
8: Skoraj vsak večer.
9: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
10: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si
11: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
12: Dragi, kaj to piješ?
13: Magnezij Aktiv. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
12: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
11: Prehranski dopolnili Magnezij Aktiv in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
14: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi, rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
15: Šparate treba.
16: Ja, seveda.
15: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
17: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
18: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
17: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

Nekaj popodneva nam je še ostalo, ampak je treba že razmišljati, kako si organizirati dober večer in če ste se namenili imeti zabavo, pa sedaj le iščete kakšnega dobrega DJ-ja ali kaj podobnega, tistega, ki bo skrbel za razpoloženje in dobro glasbo. Ne rabite, sobota je in tudi to soboto mega fešta z vami od 20-ih dalje, pa vse do polnoči, no vaš naš DJ pa bo Mitja Grajzer. Torej, ne pozabite, od 20-ih dalje, mega fešta na aktualu.

0: Če imate radio dovolj na glas, boste slišali tudi vremensko napoved za nekaj dni naprej, kaj tim pogledali bomo, kaj se dogaja na nebu. No, trenutno je še kar nekaj oblakov, so pa temperature po Sloveniji v tem trenutku med 13 in 16 stopinjami Celzija. Po noči se bo povsod zjasnilo in potem tam nekje od nedelje pa do prihodnje nedelje dokaj lepo vreme. Bo pa sicer vmes malo aprilsko, kar pomeni, da bo precej sonca, a se bodo popoldne lahko pojavljale plohe in posamezne nevihte. Tudi temperature bodo šle počasi navzgor, zjutraj se bo temperatura vrtela med 9 in 13 stopinj Celzija, nočez dan pa predvsem v drugi polovici tedna med 20 in 24 stopinj Celzija.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, poglejmo na ceste. Nekaj zadev se je zgodilo, radarjev in policijskih kontrol nim, saj odkrili. Niste žival na vozišču, pa ovira promet na Dolenjski avtocesti in sicer v smeri Obrežja med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani trenutno zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice pri bencinskem servisu. Približno dvokilometrski zastoj pa na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo rebro zaradi cestnih del. Srečno in varno, če je še kje kaka ovira, kakšen radar, sporočite nam na 080 13 02.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: V nadaljevanju pa tule so že faraoni, za njimi pa še Kiki Rahimovski.

Kiki Rahimovski je bil tole. No, zagotovo ste kdaj že takole videli kakšen par, pa ste rekli, kako pa te dva pašata skupaj. No, tudi o tem sedaj, ampak ne bom razlagal o človeku, ampak dva športa. Namreč imajo kombinacijo, ki se predvsem nekako skriva v skandinavskih državah, kjer nekako združujejo boks in šah. Ja, nezdružljivo, ne? Absolutno nezdružljivo. Nekaj je tako, bomo rekli, živahnega, ne, z udarci, drugo pa mirno, premišljeno in vse. Ampak ja, to tekmovanje obstaja, najprej partija šaha, potem partija boksa, pa spet nazaj k šahu in tako. No, zmagovalci so zelo različni, niso profesionalci, ampak pravijo, da na koncu se pa fajn počutijo, ne. Malce so razbistrili možgane, po drugi strani pa so še dali tisto energijo iz sebe. Jah, no ja, jaz bi bolj prisegal za zdravje kakšen smeh, ki raziskano pomeni nekaj boljšega, nekaj lepšega, da zmanjšuje stres in vse ostalo. Je pa res, ne, čemu se smejati v današnjih časih. To pa je večja umetnost kot pa to, ali se bomo dobro ali slabo nasmejali. No, želim vam v nadaljevanju veliko dobrega smeha, če imate okrog sebe kakšnega, ki je zelo dober v pripovedovanju šal, potem na plan z njim in nasmejte se od srca.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si. Up!

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na

0: Ebicenter.si.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
2: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
1: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
0: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Aktual.
0: Aktual.
4: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san svatija da sve, da sve to ništa je.

0: Ja, Peter Grašom, v svoji najboljši izvedbi bi lahko rekli, jer ti rekako. No, mi vam bomo povedali, da je CMC festival na sporedu prihodnji mesec od 12. do 13. junija. In skozi teden smo vam že predstavljali udeležence, no tudi prihodnji teden vam jih bojo prihajata Maraja in Elio Pisak. No, med tistimi, ki pa so že povedali, kaj se jih loteva pred tem festivalom, pa je tudi naša kolegica Martina Švab.
1: Iz aktualnega jutranjega šova za vso Slovenijo, Marti, živjo!
2: Marti, bi skoraj rekla, dobro jutro,
3: ja, pa reč. CMC festival pa priprave, kako je recimo v primerjavi z lani, ker letos si, če lahko tako rečem, samevaš na odru, ne? Letos, lani si imela malo suporta, kar se tiče samega nastopa, a si kaj bolj na trnik, no?
2: Man, zdaj že toliko mogoče poznam ta CMC in ta odr in vem, kaj približno pričakovati, da ni neke treme, je pa res, da ta pesem je zdaj veliko bolj plesna, odr je velik, jaz sama, v plesu se ne počutim tako zelo samozavestno, ja. Tako da bom imela tudi eno plesno ekipo zraven, da bomo super skupaj malenko zapolnili ta odr, ampak priprave pa zdaj največ dela imam z izbiranjem obleke.
3: Ja, sladke to, težave.
2: Ja, drugače pa vse po planih, lej. Danes nova pesem, nov videospot, to je obkljukan in to je tisto, kar je najbolj pomembno.

0: Lahko preverimo, kako razumeš ljudi, ki spijo full vode.
1: Ej, drugače to pa razumem. Mislim,
0: da je. Mislim, okay. Mi imamo en oren test, imenuje se Napila se duša, nam je povedala.
2: Zdaj, jako je, jaz sem...
1: Ljudi, ti bolj.
2: Ne išlo tako. Aj, spet njega ujelijo zame.
1: Okay.
2: Da, da.
1: Ta gospod je rekel, da ga je ena gospa izsila po levi, da je ni videl in je trdno prepričan, da gospa nima izpita, da on pa ni spil niti kapljice.
0: Ko se ti heca, slišana si, o ti mater!
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu.
2: Po noči se bo povsod zjasnilo, v srednji Sloveniji bo po kotlinah nastalo nekaj kratkotrajne megle. Jutri bo jasno, popoldne bo nekaj več spremenljive oblačnosti, jutranje temperature od 3 do 9, dnevne od 15 do 20 stopinj.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Še vedno vas opozarjamo na žival na cestišču, in sicer na dolenski avtocesti med Debelim hribom in Malim vrhom. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta, in sicer v smeri obvoznice pri bencinskem servisu. Radar pa ste opazili v temnosivem berlingu na dolnji težki vodi na avtobusni postaji, meri pa vse, ki vozite v smeri Novega mesta. Srečno in varno, če še kje kakšna kontrola, sporočite na 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Matjaž Korošec.
2: No ja, tole je bil
0: Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Ja, malo sem preverjal vašo pozornost, ne, s prejšnjim napovednikom, tako pa gremo mi dalje skozi tole popoldne. Uživajte, čeprav bo kmalu tudi večer.

0: Ja, Oliver Dragojevič, res eden najboljših spomini ostajajo. Na CMC festival se tudi približujem in vam nekako takole povemo, kdo vse bodo tam. In v preteklem tednu nas je obiskal tudi Vladimir Kočič-Zec.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Toliko v dobi glasbe ste doživeli, katera je bila najboljša za muzičarje, za glasbenike?
3: Svaki period v životu mladog čovjeka je nemaš brige, ko imaš več kao jedna ozbiljna ili starija osoba, je prekasan.

0: Aktual.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
11: Aktual.
12: Vedno in vse povsod.
11: Narejen za moja ušesa.

Tole je bila Manca Špik, spet nas je malo tudi pobožala, ne? Tudi za oči je bilo tole kar nekaj. Ja, zabava je zelo pomembna v življenju in treba si jo vsake toliko privoščiti. No, nekateri imate za zabavo tudi nakupovanje, trgovski centri bodo še nekaj časa odprti, no jutri pa, ker je nedelja, zaprti. V angleškem Newcastlu pa so šli še malo dlje, namreč eden od ponudnikov velikih nakupovalnih centrov z hrano in ostalimi potrebščinami, je uvedel koncerte v živo. Ja, v njihovih trgovinah, ne vseh, ampak vsaj tistih največjih, se dogajajo koncerti, kar med sadjem in zelenjavom ali med pijačami, kjer je pač prostora za kakšen bend, ki je pripravljen nastopiti. No, seveda je zadeva tudi marketinško podkrepljena in seveda ima svoj namen, ne, privabiti čim več ljudi, ampak zakaj pa ne, če gremo po banane, krompir in paradižnike, pa odposlušamo še dve ali tri nekega benda, zagotovo je potem dan drugačen, pa tudi malo lepši.

0: Ja, pa poglejmo še enkrat malo daljšo vremensko napoved za prihodnje dni. Ustavim se najprej pri današnjem dnevu, ki je bil oblačen, ponekod je tudi še predvsem dopoldne deževalo. Trenutno najhladleje v Novem mestu 12 stopinj Celzija, najtopleje pa v Novi Gorici, kjer so jih namerili 18, v Ljubljani jih je 16, v Mariboru 15. No, po noči se bo zjasnilo, nekaj kratkotrajne megle v osrednji Sloveniji, bomo imeli potem pa lepo sončno nedeljo, kjer bo do sonce morda popoldnem prekrili manjši oblaki. Spremenljiva oblačnost bo to, temperature pa bodo šle do plus 20. Od ponedeljka pa vse tja do petka precej sončno, pa tudi z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami, ki bodo izrazitejše v torek in sredo. Ob koncu prihodnjega tedna pa kaže na kar lepo sončno vreme, morda celo brez padavin, dnevne temperature pa naj bi bile okoli 23 stopinj Celzija.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, takole še na ceste poglejmo, nič posebnega, opozarjamo še vedno, tako dobivamo informacije o živali na dolenski avtocesti, in sicer med predoroma Debelih Hrib in Mali Vrh v smeri Obrežja, ter radar v Sivem Berlingu, ki se nahaja v dolni težki vodi na avtobusni postaji, meri pa vse, ki vozite v smeri Novega mesta. To bi bilo zaenkrat vsem srečno in varno, če pa bo še kaj, pa saj veste, če nam sporočite, povemo naprej.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: aktualom v večer.
1: Ja, nič, prepustiti vas moram večeru na Aktual TV. Že ob 18. boste v družbi Maje Oderlap in njene gostje, potem pa od 7. dalje Dalibor Petkošov, kjer bo spet veliko glasbe. Naj bo tudi večer zabaven in lep.
0: Z Aktualom v večer.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
0: Turistična organizacija Srbije.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
5: City Park. Polepša dan.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
10: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
11: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
10: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
11: Aha, ampak...
10: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
11: Aja.
12: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
15: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
16: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobar dan. V Ljubljani vas jutri ob Mednarodnem dnevu muzejev vabijo v Slovenski gledališki inštitut Gledališki muzej. Med 15. in 20. uro si lahko ogledate njihovo stalno razstavo Hoja za gledališča. Od jezuitov do Cankarja in občasno razstavo Cveta Mirnik, kustomografinja in njen svet. Ob 16. uri vas bo po stalni razstavi in ob 18. uri po občasni razstavi popeljala muzejska svetovalka magistra Teja Rogel. Vstop je prost. Pa poglejmo, kaj za vas jutri pripravljajo na Štajerskem. Od 12. ure naprej vas vabijo v športni park Ruše na pomladni dan športa, ki bo po njihovih besedah poln gibanja, zabave in športnega duha za vse generacije. Pripravljajo pester program, kjer bo vsak našel nekaj zase. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto, saj bodo skupaj z ekipo Kilometri za prihodnost zbirali sredstva za podporo mladim športnikom. Lepo vabljeni. Pa še malo v Senožeče, kjer vas jutri ob Mednarodnem dnevu muzejev vabijo Muzej tovorništva in prevozništva. Tam lahko spoznate bogato dediščino tovorništva, furmanstva in prevozništva na Krasu, ter pomen nekdanjih prometnih poti, ki so povezovale notranjost s pristanišči ob morju. Organizirani bosta tudi dve javni vodeni ob 11. in 15. uri. Vstop je prost. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.
0: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Prva ponovitev.
0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, hello, dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Polovica najbolj cvetočega meseca je skoraj že za nami, pa sem še dober mesec. In takrat bodo tudi šole zaprle svoja vrata. Kar je dobra novička za molerijo, pa mal manj za nas. Ne, vsej se hecam se. V resnici se prav veselimo početnic, ker z njimi pride tudi poletje, pa daljši dnevi, pa morje. No, zdaj, ko smo z eno nogo pa že malo na plaži, na našo lestvico je nasedla ta nova od Basja. No, če rečem takole, Kata Maran, ta teden novost na desetem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto z najnovejšo Luka Bassi in Katamaran. Z njo gre tudi na CMC festival, ampak več o tem, kdaj drugič. No pa da še povemo, da je odpihnilo ljubavnike in njihovo otrovnico. Ok, a smo pripravljeni za devetko? No pa pejmo točno tja, kjer je Domenika in Pinokio.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Domenika in Pinokio, mi pa se zazibamo eno mesto višje. Prejšnji teden sta se v Ljubljani zgodila dva koncerta, ki sta dobesedno združila vse generacije in različne okuse. Vse, kar nam je bilo v tem trenutku pomembno, je bila dobra glasba, občutek pristnosti, bližine, topline in pa tisto nekaj, da bo vse v redu. In točno to je našemu fantu uspelo. On je izjemen. To, kar sije iz njega, točno to publika potrebuje. Jakov, obožujemo te! Ta teden pa na osmici s pesmijo Ja volim.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Javolim, kad si tu, na osmem mestu smo bili z Jakobom Jozinovičem in Javolim, tole je lestvica Jadranskih deset. Z vami plujem Žana Vidmar in ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, smo pripravljeni na sedemko. Zadnjič je bil pri nas v studiu legendarni Vladimir Kočiš-Zec. In nam je povedal ogromno nekih anekdot, med drugim tudi to, kako je izgledalo sodelovanje s svetovno znanim Bryanom Adamsom. In ob tem nam je potem še izdal, zakaj morda Davor Adolfi nima enakih spominov na te dogodke. No, zdaj, če vas zanima več, si pogledajte naš pogovor na našem Facebooku ali Instagramu, oziroma lahko tudi greste na YouTube. Mi pa zdaj le ravno z Radolfijem pičimo dalje. Živote moj, dal sem ti svet.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, dobro, Dolfin, živote moj, dal sem ti sve. Pičimo naprej na šestko. Pesem, ki ni samo pesem, ampak gre za celotno valovanje čustev, iskrenih besed in občutkov, ki jih skoraj da vsak pozna. Vsaj v nekem malem koščku. Dajmo si jo privoščiti. Nina Badrič in Nismo djeca.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru Rundu za svirače. Kako fajn, taka vesela pesem, to prava za katerkoli dan. Gremo eno mesto višje, že več tednov je tule luštna pesem zasidrana, nastala iz ene najlepših klasik, Sandi Cenov skupaj z Draženom Zečičem. Pesem pa Ima ali nade za nas, na štirici.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
3: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
13: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
14: Sandi Cenov in Dražen Zečič ter Ima Linade za nas na četrtem mestu, no zdaj so nam ostale le še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo Lipa ostani. Zdaj kot zanimivost, ko je Danijela prvič slišala demo posnetek pesmi Lipa ostani, je ostala brez besed in na tiho zajokala. In kot pravi sama, se je točno v tistem trenutku na novo sestavila. Danijela Martinović in Lipa ostani na tretjem mestu.
15: Ko čekat se...

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Tole je bilo tretje mesto Danijela Martinović in Lipa Ostani. Le še dve pesmi sta nam ostali. Če malo na hitro osvežimo, kaj vse se nam je dogajalo ta teden, na lestvico smo dodali novost Luka Basi in Katamaran. Katamaran, ok, s to pesmijo gre tudi na CMC festival. No, v naslednjem tednu se nam pa obetajo tudi neke novosti. Je pa res, da bodo takrat treba še malo počakati. A ja, pa ne smemo seveda med tem pozabiti glasovati na naše najljubše na radioaktual.si. Ok, torej, drugo mesto, globoko zasidrani, Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: To mi so brali Čihlapa in Tradenis, ki da mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Priznam, vedno znova je lepo biti na tem krovu, uživati z vami. Sploh zdaj v predpoletnem času, ko prihaja še kar nekaj novosti. Sem malo že neučakana, priznam. Ok, zdaj nam je ostala le še zmagovalna pesem. Na njo ste pridno klikali, že dolgo časa na njo pridno klikate. In še vedno je privezana na zmagovalni oder. Izjemno sodelovanje. Marko Škugor, skupaj s Kvatropirci, v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Oče, med prazniki sem grešila.
7: Krepko?
6: Skoraj vsak večer.
7: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
8: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
9: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
10: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski Cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
13: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših pet. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: In tu je že torek. V glasbenem ringu so stali novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je Petar Grašo.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: Četrtek je bil cvetlično obarvan, žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, dan za Davorja, Davor Adolfi ali Davor Burno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor, Davor Burno.

0: in predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
7: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
8: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
9: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
10: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pika si.
13: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Mitja Grajzar.
1: Dobrodošli, dobrodošli si skupaj, dobrodošla ekipa, ekipa Mega Fešte in vsi, ki boste fešteli skupaj z nami, tudi tisti, ki ste danes uspešno otvorili že 19. sezono. Gremo v hribe in ste verjetno zdaj ravno prav utrujeni, da ste že pripravljeni za še en večerni žur skupaj z nami in seveda dobrodošli tudi vsi ostali, ki niste šli, pa boste šli naslednjič, ni panike. Skratka, dobrodošli v Mega Fešto.

0: Hvala kot vedno ambasadorju Mega Fešte, mamu Kiksom za tale fantastičen uvod. Dobrodošli še enkrat vsi tisti, ki ste se nam pravkar priključili. Saj poznate poti do nas zelo preprosto, nič 41 30 40 50, klic ali SMS in začnimo ta sobotni večer skupaj. Zofka je svoje, mislim, da opravila dobro, mehur spraznila, skratka, od zdaj naprej pričakujemo samo še vedno bolj vroče poletne temperature. In zakaj ne bi bilo vroče že na plesišču?
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla.

Nina Ukraden in dobrodošli šampioni. Pravi šampion pa tudi slovenski harmonikar Robert Gotar, ki je na velenjski visti neprekinjeno igral harmoniko več kot 81 ur, s čimer je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Vsa čast, Robert, tudi po tem, ko je presegal to mejo 80 ur, 53 minut in 28 sekund, harmonike sploh še ni spustil iz rok. Noro, mi nadaljujemo z Viktori in zapri oči.

0: Aktual.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
11: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
12: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
15: Mega družba in mega atmosfera! To je Aktualova mega fešta!

0: Novi fosili in njihova diridonda, koga pa bomo pozdravili? Dobro večer, dobro dan, živjo.
1: Živjo, Jana tukaj.
0: Živjo, Jana.
1: Jaz bi pa prosila eno od Oliverja, Dragojeviča, za Marjana, namenjena mu je. Hvala in čudovit večer naprej.
0: Marjan, uživaj. Pravzaprav uživajte oba skupaj in seveda vsi ostali. Tole gotovo že poznate, kar slišimo v ozadju. Oliver Dragojevič torej in moj lipi anđele.
2: Negdje još čuvam nešto za tebe.

0: Večni Oliver Dragojevič, moj ljubljenčelj, v nadaljevanju pa še nekdo, ki nas je seveda poklical. Dobro večer, dober dan.
1: Živjo, živjo. Ti pa zdaj sta poslušalka Sanda iz Krškega. Jaz sem pa danes klik z prehoda prišla.
0: Odlično.
1: Zdaj bi pa rada slišala pesem od Marko Škugorja tebi, no?
0: Ja, prav, no.
1: Upam, da jim dobila, lepo zdrav.
0: Kot da bi se sprehajal zraven. Marko Škugor, tebi.

0: en, dva, tri.
1: Obladi, oblada in ostarkal tisto, kar smo slišali. Lepo zdrav pa komu.
2: Drugi praznujem en lepi rojstni dan.
1: Vse najboljše.
2: Mi smo si zaželeli pesem od Jadranski majestralov, Herce Volko iz Mostara. Hvala za naprej in lepo bodite.
1: Lepo praznujte skupaj z nami.

0: aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost. Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
8: Mega družba in mega atmosfera. Mega fešta, to je aktualova mega fešta.

0: Grupa Vigor in Isak Palma, Šatori. Dober večer, naslednji moral.
1: Dober večer, moja aktualna. Moja mama Ana je pri 89 letih še vsa čila, vedno zadovoljna in nasmejana.
0: Odlično.
1: Posluša vas od jutra, pozno v noči. Obožuje Ota Pesnerja. Rada bi je poklonila pesem Tople julijske noči. Kako bo presenečena. Lep pozdrav, Jožica iz Ptuja.
0: Lep pozdrav na Ptuj, tule je Oto Pesner in strune Tople julijske noči.

0: tega. Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza. In tukaj je že druga ura našega druženja. Kam je sploh šla prva? Tako se malo fajn, da čas beži. Dobrodošli ste na nič 4, 1, 30, 40, 50, sej to že vse poznate.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: In dvigujemo utrip Stane Žagar. In številko 3, tole je Johnny DJ Remix.

0: Ivana Kovač in Ako si muško. Dobro večer pa komu?
1: Dobro večer in prijazen pozdrav iz Horjula.
0: Lepo zdrav, Horjul.
1: Zelo rada poslušam pevca Zdravka Škendra.
0: Okay.
1: Zato prosim za njegovo pesem Biču samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo.
0: Tudi vam.

0: Aktual. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
2: Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Mega družba in mega atmosfera. Aktualova mega

Saša Lenero je bila z nami za čase brez skrbi in zagotovo so to še vedno eni časi brez skrbi. Sploh za enega mladega fanta, Marka oziroma Markeliča, sem slišal, da mu rečem Marklič, vzdelk pač. Torej, Marklič, sam za te je to zdaj. In sicer komad od nede ukraden, da se nađemo na pola puta, ti pošiljajo sošolci 3. D, gimnazije Moste. In jaz ti sam želim, da imaš trenutno na žuru več punc kot fantov. Vse najboljše!

0: Blaže Zičić.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Rada bih slušala Mišeka, ki ga obožujem že 45 let.
0: Ja, to je pa res dolga doba.
1: Ja, kad pjevam Suze teku. To je moja najljubša pesem. Hvala.
0: Prosim in še kdaj.
2: Po svijetu me vodila duša i život sa videm za njom.

0: Aktual.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Rabite sprostitev. Jugolov na Aktualu.
7: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

Sobota, domen humor pride za petkom. Verjamem pa, da ste vsi skupaj komaj čakali, da sobotno megafešto, kot tudi Darja iz Rogaške Slatine. Lepo zdrav, Rogaško, in tule za Darjo pa verjamem, da še marsikoga tudi. Tule je nova senzacija, Jakov Jozinovič. Ja, volim.

3 minute pred 10 smo in Jaša pripravlja presenečenje svoji mami, ki zdaj le dela in seveda nas posluša. Prihaja pa Amadeus Band in Lažu te.

0: Čakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajzar.
1: In tukaj je polovica Mega Fešte, seveda še eno dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50, nadaljujemo pa z eno slovensko klasiko. Bazari so tole in čeprav večer vam želijo dober dan.
0: Mega Fešte.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
2: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova Mega Fish!

0: Pijana Dugma in doživite snovte z nami, pa zdaj le še nekdo. Lep pozdrav, dober večer. Se slišimo?
1: Zdravo, jaz sem Ula.
0: Zdravo, Ula.
1: V dnevni žuramo z sestričom, sestro in pa mamo. Zavrele smo si pesem Razo Noda. Hvala.
0: Tako pozno, ampak saj je sobota, lahko malo podaljšajo. Mineja, Razo Noda. Razo Noda.

Sandy je bil z nami, zdaj lepa z nami tudi Tajči. In sicer Nina pravi, da si je zaželela z tole pesem, da zažurajo še naprej skupaj z nami v to ludo noč. Hajde, da ludujemo!

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: za moja ušesa.
1: Narejen za moje srce.
0: Aktualno.
1: Zračni orjaki poletili.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: skupaj vedno. In vse povsod, vse povsod, vse povsod.
1: Aktual.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

Sandrita. Čomla in diževujo in Sandrita, mama mia, omega fišti, zdaj pa še učiteljice s Tarapanom Endom.

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: In tukaj je zadnja ura nocojšnje megafešte. Megafešta ima skupaj še naprej tudi na 4, 30, 40, 50. In super glasbo preživimo še to soboto. Nadaljujemo pa z Zlatkom Pejankovićem in rujnim vinom. Čin, čin.
0: Aktualova megafešta.

In pozdravljamo nekoga, ki nam je poslal SMS. Štefka iz Maribora, lepo zdrav, Maribor. Prosila bi pesem Konobaru Rundo za svirače. Vsak dan poslušam, posebej v petek in soboto, kaj si lahko tudi zaželimo, kakšno željo. Pravi Štefka pozdravlja vse v studiju, posebej pa še njeno najboljšo prijateljico Majdo G in njenega moža Branka iz Griviča Pobrežja. Skratka, za vas vse skupaj Duško Lokin in Grupa La Vita. Konobaru, rundo za svirače.

nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene, nju ne plaše ove strašne ruke.

Vlado Kalemer, evo noči, evo ludila, zagotovo ludilo danes tudi za Anito, ki praznuje Abrahama. Zaželeli bi vse najboljše in ji posvetili pesem Jagoda in čokolada od Džavolijev.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse kar potrebujete.
1: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova

Varni Valjak nas razvaja v izvedenki v živo Lutka za bal. Zdaj lepa pozdravljamo še ekipo iz Laškega, Sabino, ki je žura skupaj z nami, pravi, da je ravno prišla domov in zdaj si pa odprla tisto zasluženo pivo. Ne? Vse veste, tisto, ki ga imaš cel dan v mislih, ki se ti tako že sam da omeneš, ko vidiš to zlato tekočino, ne, se ti že malo slinardi. Čem se raj na vino, to je vse podoben občutek, ampak če ne prej, se res Sabina spet vidimo v napivu in cvetju. Zdaj lepa miligram in vrati mi se ne srečo. Se pridemo.

Rock Partizani z rockem bandom Hey Baby. Zdaj pa še za Aleksa in družbo z Krasa, ki žurajo dolgo noč skupaj z nami. Prihajajo Nočni skok.

0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Mega družba in mega atmosfera!

0: Hari Matahari, Lela.
1: In v nadaljevanju še prihaja Klapa Kamanjel, Čači mi kopa kabana, pa Tijana Dapčević, sve isto, samo njega nema. Pozdravili bomo še v Prekmurje in pa Darinko, ki pravi, če lahko dobi še Davrja Borna in pesem Oprosti mi. Seveda lahko uživajte še naprej skupaj z nami na Aktualu in Omega Fešti.

0: ti krila od more.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega otočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9.000 živalih. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Občina Gornji Grad naj bi leto začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb po predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.